Galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: tako zvano tad je bilo. Tako da smo eto tu stekli neke osnove za dalje biti sanje u slikarstvu.
1: Da, evo, nakon gimnazije vi odlazite na zanat, je li
0: tako?
1: I to vam je također pomoglo u slikarstvu.
0: Da,
1: tada
0: tako
1: se,
0: je,
1: tada
0: tako
1: evo dolazi na red taj koloric, tako crno-bijela je tehnika ostaje malo po strani.
0: Tako.
1: Kako je zapravo taj zanat izbrusio vaše slikarsko umijeće?
0: Imao sam veliku sreću kad sam se zapošljavao, kad su me roditelji u stvari tjerali da idem u školu jer sam bio odličan džak, a ja svi iz moje ulice su otišli na zanat. Znači s Majdana iz Brda, ulica jedna i druga. Tako da sam ja naravno u toj grupaciji od tih, ko zna, sigurno 20-30 koliko nas je bilo koji smo krenuli na zanate, ko je ko otišao tamo, neko je ovamo, ja sam otišao za autolokirerski zanat da učim kod poznatoj tuzlanske porodice Feliksa Križana i tamo naravno došao sam u prave ruke. Naravno, to je strašno mukotrpno bilo, ovo što sam ja preživio na zanatu.
1: Posebno u to vrijeme,
0: to
1: kada
0: je
1: se sve radilo.
0: Bilo. Pa ručno, nećete vjerovati, ja sam ustajao u 3:30, radio do 10 na večer. U školu samo odem 8 sati, u školi spavam više nego što sam učio i tako dalje. Ali sam naučio zaista zanat od koga treba i kako treba. I da su me posle zanata, posle završenog zanata 59. godine jedva dočekali u firmu autoprevoza, jer onda nije bilo te struke. Ja sam bio drugi autolakirer u Tuzli koji je imao zvaničnu diplomu.
1: Da.
0: I tad su mi jedva dočekali, ja sam sad.
1: Međutim, nije vas
0: međutim,
1: to držalo, da.
0: Međutim, ja sam tamo kod Feliksa Križana zaista naučio sve što se tiče još u to vrijeme baza boja, ne znam, osnove boja, sastavljanja, da bude kolorit, mora biti tačnost velika zato što se radi o popravku automobila. Ako popravite samo jedan dio automobila, morate boju za njega sastaviti identično da bude. Tako da sam ja to debelo izbrusio učeći zanat i on mi je dobro došao. Evo, hvala Bogu za današnje ovo što
1: svakako
0: ja radim. Taj zanat je došao izvanredno dobro.
1: A evo, nakon zanata birate građevinsko-tehničku školu. Odlazite u tu, da tako kažem,
0: naravno,
1: tehničku dimenziju i to vam je također mnogo pomoglo da evo steknete taj osjećaj o prostoru, ako možemo tako reći.
0: Naravno, naravno. Obzirom da sam ja radio u građevinskoj firmi Gradina, ja sam tada imao namjeru da se školujem iz prostog razloga, vidio sam da ja to mogu, kako su to drugi radili, to se išlo redovno, ali poslije podne, naravno redovne ocjene i tako dalje, koje su ocjenjivali profesori u redovnom
1: svakako
0: školovanju.
1: Da.
0: I tada sam završio građevinsku tehničku i tu sam dobio ono što mi je falilo, vjerovatno. Ja sam imao osnovu kad su pitanju boje, kad su pitanju baze, boja i tako dalje.
1: Ali kompozicija.
0: Ali sam ovamo dobio ono što je trebalo, a to je posmatranje i postavljanje kompozicija gledajući perspektivu koja na slikama je vjerovatno jedna od najvažnijih stvari da gledate, da bi kasnije putem sjena, putem perspektive koju određuju te dubinu slike i tako dalje, tu sam naučio u školi. Jer ako idete na projektovanje, onda zna se šta slijedi.
1: Svakako.
0: I tako
1: gdje
0: dalje
1: se šta nalazi i zašto,
0: jest,
1: sve
0: jest
1: vam je potpuno jasno.
0: Tako da mi je ta škola zaista dopunila moje znanje kad su pitanje boje i Bože Haman spletom okolnosti i to je dvije stvari su se sastavile da bi definitivno počeo da se bavim slikarstvom.
1: Evo, vratimo se na tu 1957. Imali ste 15 godina i tada evo zvanično nastaje vaša prva, možemo je tako nazvati, profesionalna slika. Kakva je? Vjerujem da vam je ona i dalje.
0: Kako ne znam je sad kako izgleda i to. Ja sam tada u ulici poznavao dosta raje jer volio sam da plešem, onda se plesalo od rock'n'rolla i tako dalje, twista i tih stvari, pa smo se učili i tako dalje, bilo je tu neki simpatija i sve između ostali, pošto sam ja crtao i onda u

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Bingo osmica vam donosi XXL uštede. Sok to, 1 marka 95. Kiseli krastavci vitaminka, 6 maraka 45. Pileća hrenovka Vudi, marka 85. Deterđent za veš Arix, 16,95. Bingo!
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prije da se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 za

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan, drage naše i dragi naši, dobrodošli u novo izdanje Otvorenog radija Radio Tuzle. Utorak je 29. septembar, a ovaj dan počinjemo još pod utiskom sinoćnje velike pobjede naših Zmajeva. Bosna i Hercegovina je u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2 u drugom kolu Lige nacija, pa je sasvim jasno da će se o ovoj utakmici još dugo pričati. A već odbrojavamo i do 2. oktobra, dana kada nas u Zenici čeka utakmica protiv Švedske i posebno emotivan trenutak, oproštaj dijamanta Edina Džekija od reprezentativnog dresa. Biće to još jedno veče u kojem će pažnja BH javnosti biti usmjerena prema Bilinom polju. I dok se sportske teme prepričavaju, pred nama su 4 sata otvorenog programa Radio Tuzle. U našem gradu trenutno je 15 stepeni, sunčano je. Najviša dnevna temperatura danas bi se trebala kretati oko 24 stepena. U našem otvorenom radijskom

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Veš mašina Gorenje 6 kg 1000 obrtaja 399 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni

0: medije.
1: Evo, mi smo se već donekli i dotakli ovog izbornog ciklusa i spomenuli ste već koliko je možda potencijalnih prijava došlo do vas i na koji način, čini mi se, uglavnom ta prosljeđuje centralna izborna komisija, što definitivno govori o tome malo da se nevladin sektor mora aktivirati u ovom procesu. Međutim, evo, Amela, kako izgleda taj put jedne prijave kada regulatorna agencija za komunikaciju dobije određenu prijavu pa do eventualnog izricanja sankcije? Ako možemo objasniti čisto i da osvijestimo tu potrebu i za tim da tražimo odgovornost od medija, naravno građani, NVO sektor, pa evo naravno institucije koje su već počele da prosljeđuju.
2: Svakako objasnit ću taj proces, međutim ja bih se samo voljela nakratko vratiti na ono, Hasane, što ste vi prije, na ono prethodno nekako pitanje. Dotakli smo se toga, ja sam konstatovala da se elektronski mediji, znači, poštuju izborna pravila i da tu nema nekih velikih odstupanja. Vi ste spomenuli da nevladin sektor, konkretno koalicija Pod lupom, radi monitoringe i mi smo isto tako sudjelovali, mislim, znamo da kad odemo na konferencije i nakon izbora kad se iznose određeni rezultati monitoringa koje je civilno društvo vodilo, da tu ipak dolazi do, da se predstavljaju podaci koji daju jednu i drugačiju sliku, odnosno da postoje moguća kršenja u medijskom prostoru, znači u elektronskim medijima. Ja bih zato voljela zbog gledatelja da svakako naglasim da kada je u pitanju monitoring, Regulatorna agencija za komunikacije nije u mogućnosti da vodi, znači, 24-satni monitoring ili kako god, znači, da li je to neki periodični monitoring, iz prostog razloga što mi nemamo kapacitete za to. Znači, oko 270 naših korisnika dozvola je u obavezi da prati izborne aktivnosti. Sad zamislite koja bi to, tako kažem uslovno, mašinerija u smislu ljudskih resursa bila potrebna da bi se jedan takav zadatak mogao zaista da da realizuje i da bi imali jasan uvid šta je ko emitovo kada su u pitanju u pogledu izbornih aktivnosti. Sad, bez obzira da li se tu radi o plaćenom političkom oglašavanju ili se radi o neposrednom obraćanju ili se radi o drugim nekim tim izbornim sadržajima.
1: Samo, znači, evo da bude malo jasnije gledateljima, mi u stvari govorimo o monitorinzima koji sada dokazuju da je određeni medij pristrasan, da se neki politički subjekt pojavljivao puno više, da nije bilo u određenim emisijama, da nije bilo izbalansiranosti. Monitorinzi nevladnog sektora uglavnom to pokažu i to budu drastične brojke zaista.
2: Tako za određene televizije. Jako bitno, znači, pošto smo, svako onaj ko prati ove izborne teme može možda biti zbunjen onim što govorim ja ispred agencije, iznosim podatke da kažem sad je sve u elektronskim medijima fantastično i apsolutno nema nikakvih elemenata kršenja, a s druge strane vi kao predstavnici civilnog društva kažete pa jeste, mi ipak imamo u ranijim, znači, izbornim ciklusima dolazili smo do određenih podataka da je došlo da su određeni mediji uradili određena kršenja. Ono što smo mi uvijek radili jeste da smo pozivali predstavnike civilnog društva koji imaju takve podatke da nam ih proslijede. Čisto da imamo i mi uvid pa da vidimo da li se oni mogu na neki način u okviru naših procedura, da li možemo postupati po njima. E sada se vratimo na ove procedure kada je u pitanju ulaganje prigovora. U toku izbornog perioda prigovor, jedan koji se podnese, i procedura kako se on obrađuje ne razlikuje se puno od one standardne procedure. Što znači, nama prigovore ili bilo da ih dostavi Centralna izborna komisija da nam proslijedi na postupanje, ili da to dostavi politički subjekat ili neko drugi, mogu biti građani i tako, uglavnom su to politički subjekti koji ulože prigovor. Stručne službe su obavezne da da taj prigovor evidentiraju, da kontaktiraju elektronski mediji na koga je uložen prigovor, da se traži snimak tog određenog programskog sadržaja, jer ono što treba znati da

prednosti medijske samoregulacije koje su etičke obaveze medija shodno kodeksu za štampane i online medije, te ukoliko mediji pristane, ukoliko zaista utvrdi da je dužan ili odgovoriti, recimo objaviti odgovor druge strane ili ispraviti netačne navode, tada

saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
1: Muzika za svačije ukuse. Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gorenje, mašina za suđe za 13 setova posuđa, 639 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.

1. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

penzioner od penzije, da borci imaju stvarna prava, da mladi imaju razlog da ostanu i da institucije služe građaninu, a ne obrnuto, saopšteno je iz BOS-a.